0: TDI. Само хитови.
1: Само хитови.
2: TDI. Добро јутарни програм. Спонзор Ircom. Боје од поверења.